ye bonsoir wo mini sempa de bra ne mama obi som obi som obi som obi som obi som obi aha obi nie ekosi sei nie bonsoir wo mini sempa de bra ne mama obi som obi som obi.